0: Humorismo.
1: Здравейте! Ние сме загадката на българските гласове. Представяме ви Елио Елесторе Тезе.
2: Браце!